Γεια σας, είμαι ο Μπραβέν, στο Νίγρο Σάιλαντ, hello το Μιέρνα. Μιέρνα, como está no hay mundín, o kilan. Yo sa itong mga produkto ng herbal. Ginaanad man kuno sila sa itong mga previous nga herbal. Itong mga produkto, pero ang nakasulay, mag-order na pod. Sabon o kining kape. Sold out kagahapon. So maghulat na po sa ipadala ni